0: 쿠키.
1: 쿠키.
0: 쿠키.
1: 쿠키.
0: 쿠키. 쿠키. 쿠키.
1: 와요 와요.
0: 아, 그 뒤에는 너요.
2: 꽈무츠, 꽈무츠. 꽈무츠. 어때? 노키 때 꼬.
0: 노키.
2: 노키.
1: 이때 노키.
2: 노키. 노키.
0: 노키. 노키. 노키.
3: 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키.
2: 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키. 노키.
0: 노키. 노키. 노키.
4: 노키. 노키. 노키.
2: 코로와이 고모혁고이나네
4: 고모혁고이나네 포노하 파카롱오 파카롱오 파카롱오
5: 파타호로
4: 파카롱오
5: 파카롱오
4: 파우리
5: 마우리
4: 파우리
5: 파우리
4: 키테 키테
5: 키테
4: 리하 리하 리하 리하
5: 리카 리카
4: 리하리하
5: 리하리하
1: 파타라우
4: 마타라우
5: 마타라우 나
4: 투 마타라우
5: 투 마타라우
2: 겨라
4: 토테로
5: 토테로
4: 토테로 가발
5: 아이 묻지 마
4: 토끼
5: 토끼
4: 아이 메모투마 파마마이
5: 파파카
4: 파마마이
5: 파마마이
4: 겨라
2: 투노호라레라 이테레라 와츠코타우 코로타이 이토 아쿠토.
3: 야오라.
2: 이토 와 항아라.
6: 야오라.
2: 이토 와 나레이라이 화만. 오타이 토와 케프가 모히아 치타타우. 고와이 나 치노토. 아무리야키 토와 항아이 하레케네. 이카 마이 워레워레 카 토와 쿠테 파카 우츠와 테 파타이. 마테 파타이.
6: 가바이.
2: 가바이. 나레레 카 치마타 키가 토와. 마타네. 아나.
6: 카츠이타. 가바이. 카 헤케키 토와. 어.
2: 나레. 파니야.
6: 나이.
4: Hati kau papa.
2: Nareira. Heba hi faka ipo ipo. Ah. Ko tau nga kunga tane nga wahine. Kunga wahine kunga tane. Hello. Kara fiwa.
7: Kete pirang iko iko te pupuri ringa ringa.
8: Kare koe te kete kaore oku ringa ringa.
7: Kei te huna koe yo ringa ringa.
8: Kei te hea hea koe ki te whawha mai.
7: Kare koe te pā mai ki au. Kare koe te pai mai ki au.
8: Kare koe i te kite i te aroha kei roto i tōku
4: iku. Oh, he roa tēnā.
8: Kia te kup.
2: He ihu tēnā.
4: Te au whaka ipu.
8: He ihu ki etahi he pe. Kia koe!
2: Tāpai. Tāpai. Ina ane, te mihinga. Kau. Kutunu atu.
8: Hai, hai. Heke, heke. Pātai ki pātai. Ipo, ipo.
2: Koe te tāne, koe ia tuahi.
8: Ahira hoki.
1: Koe te tāne.
2: Ai.
7: Kia hai nui ake ai o ui oku.
1: Kia hai poto ai tō ere i tōku.
7: He ha tēnā.
1: Kare koe te rongo.
7: He pērā tō kōrero ki te wahine ātāhua.
1: Me ua ka ki te i tō ātāhua, ne?
2: Aroha.
6: Ahua.
2: Manaia, manaia. Hara mai, hara mai. E tō hunga ki ko nei. E kama.
7: Hea te take, hea ātāhua ke koe i au.
0: Kare koe te mohio.
7: Kao.
2: Tātere, tātere.
5: Oh, no. Ko hoi te wahine?
2: Ko koe te wahine? Ko koe te wahine.
6: Ko koe te wahine, mori e te tāne. Kōrero.
5: Mau e timata.
0: Ah, ne?
5: Ana, kumaka an.
6: Kia ka ana.
5: Kei te aha koe?
0: Kei te aha ahau.
2: Kei te aha koe? Kei te noho koe? Nau, ane te kaupapa hou. Pakarongo mai, aroha mai, he kaupapa hou tēnei. Ko koe te āpiha hoko whare. Kei te hoko atu koe i te whare ki te kai hoko whare.
3: Ka pai.
6: Ehe te utu o tēnei whare.
5: Kare koe i te moio ki te utu?
6: I kite au i te meo i wahora, ne?
5: I kite rai.
2: Aroha mai.
6: Aroha mai. Kare koe.
2: Te mehinga.
3: Aka whiti.
6: Aka
5: whiti. Taua horo paki tonu.
2: Utonu.
1: He pai tēnei wai he hoko whare.
5: Koe nei tō whare tuatahi?
1: Kaore aku utu i...
2: Ko te utu i mō.
3: Kia ngā boi.
5: Tawa horo paki tonu.
2: Ai, āmau ki i tui.
5: He pai ki a koe tēnei whare nei?
0: He kura tataki konei. Kura he...
5: Haere ai koe ki te kura.
3: Whakawhiti.
2: Whakawhiti. Manaia, e noho. Manaia, e noho. Oh, kau, tātere.
5: Kohai.
2: Pai koe, manaia, aroha mai pānia.
6: Aroha,
2: aroha. Ano,
5: tawa horo paki tonu. Pehe ki a koe te whare nei?
6: He kino ki a koe te hoko whare tika.
8: Kare koe ki te, kei te mau mōhiti au.
9: Ah, ko ki te koe te kuaha nei?
8: E hara tēnā i te kuaha, ne?
3: Kā!
2: Kā pai tēnā! Kā pai, narera, e noho. Me pēnei pā te kōrero ko ngā tino toa whakai huaka o te whakatāetai nei, te hōtaka whakamutunga. Tēnā koutou e ngā tāne. Kia ora. A kūru tai tama. Mauke e te wehi. Nā reira. E hoa, Leon, tēnā kōrero mai ki āu, ka haku tau, me te karahi pina. Te kaumarima mano tāna te wāriu.
3: Nā te mea he tāne pai mātou. E whakaro ana mātou, me tuku atu mā ngā wāhi neke.
8: E tika.
3: E whiri.
2: Hei, tēnei mea
3: te ārua. Nā te mekorātou ngā me mōhio ki te mōni, ia hia ki te mōni e mea.
2: Tika, tika. Nā rau e pānia.
8: Ko tēnei karahi pi ka... Ka purutia e mātou toko toru, kia pai ai tā mātou haere ki te hoko hukau. Tukuna te karahipi ki te kura reo o Ōtaki.
3: Ka pai. Ka
2: pai. Nā reira, tēnā rā wātū koutou i tautoko mai tēnei o ngā kaupapa. E hua mai huana, he wai ataka i te haere. E tū tātou. Nā reira, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai mātakitaki. He mihi hoki ki tēnei ki ngā kai whakataitai. Kā mau ke te wehe, e hua mako te tumanako ia i ratakato kia koutou e nei mahi whakakata. E nei mahi reo Māori nei. Ā, me pēnei te kōrero kōrero Māori i ngā wā katoa e hua makaua i te wiki kotahi noeho. Tēnā koutou te wānanga o Raukawa. Hika mā, pō marie, anei te wai atatauna.